0: Men det sker ju också lokalt sådana här saker, till exempel i Simrishamn och kommunen där ju en del röster försvann.
1: Precis, 121 stycken för att vara exakt, och det här kan bli en fråga för valprövningsnämnden. Men fram tills dess, så the show must go on, så är det valresultatet som gäller.
0: Och så nyhet också när det gäller politik och regionen, där Henrik Fritzon från Socialdemokraterna inte längre vill vara gruppledare.
1: Nej, partitoppen lämnar. Han har ju suttit som gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne. Och han säger att det här beslutet kommer efter att möjligheterna att hitta en politisk lösning där Socialdemokraterna ingår i styret nu är uttömda.
0: Fler nyheter strax.
2: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade, och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.
3: Du lyssnar på Morgonen, och på lodet 1 där kan du skriva in Anders Liljekvist.

0: Miriam Bryant sjunger om regnblöta skor. En del risk för regn, framförallt västra Skåne, men det är bara små chanser, eller risk beroende på vad du nu kallar det för. Annars milda temperaturer uppåt 20 grader tar vi oss idag. Nu tar vi oss till Ukraina med Karina Sigura Moberg. Klockan är 7 här i Ekot.
1: Och Ekot börjar i Ukraina och den ryskkontrollerade staden Oleski, där det råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Och befolkningen där vittnar om svåra förhållanden.
2: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker, samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånare.

0: invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Här hemma börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. Samtidigt så fortsätter partiernas olika så kallade röda linjer att komplicera regeringsbildningen. Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
2: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen. Och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där. Jag tror väl ändå att man förr eller senare kommer att hamna i ett samtal kring de här fyra partierna. Vi har svårt att se vem som ska vika ner sig. Jag tror att Centerpartiet kommer att spela en nyckelroll här.
1: Efter valet har det varit mycket diskussioner om systemet med personkryss. Mycket har handlat om Vänsterpartiets Mohammed Ali i Borlänge och påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagit sig in i riksdagen med hjälp av personkryss. En av dem är centerpartisten Julia Algotsson från Västerbotten.
3: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
4: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp. Men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen vill ta är Moderaternas Sten Bergheden som suttit i riksdagen sedan 2006 men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
5: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
1: Reporter Tobias Sandblad. Nu om att det blir allt vanligare att mindre tandläkarkliniker köps upp av större bolag.
6: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade 10-tandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
7: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så, utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
1: Reporter Erika Sundén. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighets webbportal. Det här var det första kända fallet där en AI hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Det var Ekot, hälsar Carina Sigora Moberg.
8: Tack Carina, 7:05 visar klockan. Morgongänget är på plats tisdag morgon. Britt sommar, riksdagen öppnar men också problem när det gäller vem som ska styra till exempel Simrishamn. Vi pratar mer om detta så småningom under morgonen. Vi kollar till trafiken strax också. Men visst var SMHI inne på sol.

0: Avicii med The Days. 7:09. Maria, trafiken, hur ser det ut?
1: Ja, strax efter klockan 5 så inträffade en olycka på E22 eller i trafikplats Härlöv för dig som kör i riktning mot centrala Kristianstad. Och det verkar inte som att man är helt klar där ännu. Det skulle bärgas på platsen och polisen var där. Så just nu så är det fortsatt lite trångt att passera, blivit lite kö. Men i övrigt så har vi också fått ett samtal från 23an. Vi hör strax utanför innan Körnarp. Där skulle det vara en bil som står delvis ut i höger körfält och det påverkar dig som kör mot Hässleholm, väg 23 efterhör mot Hässleholm. Annars har jag inte så mycket annat att orda om, utan det har varit rätt så lugnt i övrigt, inga andra akuta störningar åtminstone, men om det händer något så återkommer jag, och vill du tipsa så är numret 020 999 444.
0: Där finns hon, Maria Mattsson, med koll på trafiken. Johanna, våra nyheter idag, det handlar ju en del om politik.
2: Det gör det verkligen. Vi kan börja i Simrishamn, för 121 röster där blir aldrig räknade, och det här kan bli en fråga för valprövningsnämnden, men fram tills dess så är det valresultatet som gäller.
0: Det är ju en del diskussioner kring vilka som ska styra i Simrishamn. Jag vet att vi ska alldeles strax få, jag fick en rapport från Malin Thelin som var på plats igår då politikerna träffades. Det är ju knepigt i riksdagspolitiken, i rikspolitiken, men också då i Simrishamn. Men det finns ju en politiker i Simrishamn som är lite extra spännande, tycker jag, Gudrun Schyman. Just nu leder hon ju partiet Klimatinitiativ Simrishamn. Hon har också en enorm erfarenhet av rikspolitik med tanke på Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet bland annat. Hon kommenterade läget när det gäller just Simrishamn. Vi ska alldeles strax höra hur det lät. Jag har fått en inspelning från Malin Thelin, vår reporter som var på plats där. Det tar vi strax.
2: Och partitoppen Henrik Fritzson lämnar som gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne. Det meddelades i ett pressmeddelande nu på morgonen. Han säger att det här beslutet kommer efter att möjligheterna att hitta en politisk lösning där Socialdemokraterna ingår i styret nu är uttömda.
0: Så är det. Henrik Fritzson som ju varit i regionpolitiken väldigt länge. Johan Pettersson, vår reporter. Vi kastar om lite för dig. Det var ju först en brand där i Järnapp. Du var på väg dit men du fick stanna och vända. Kan du som lyssnar få veta lite bak kulisserna? Så är din vardag.
3: Så är min vardag. Det är inte första gången det händer och det lär inte vara sista gången heller.
0: Nej.
3: Men nu har vi bytt spår. Nu får vi se om vi kan få prata med någon annan om något helt annat.
0: Till exempel Henrik Fritzson, för det är ditt nya spår.
3: Det är mitt nya spår. Får vi se om det går i lås eller inte.
0: Ja. Nu
3: får vi
0: se. Inte allt som går i lås för morgongänget alltid, men ibland lyckas vi.
3: Japp, kör.
0: Ja, så är det. Kör försiktigt på vägarna. Morgonklubben är öppen också. Vad händer och sker i din verklighet? Dela gärna med dig på sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio, så plingar vi in dig här om en halvtimme ungefär. Här är Sabrina Carpenter och Dolly Parton.

0: Vi ska prata lite politik nu. Det är ju lite problem och knepigt i rikspolitiken de här dagarna att få ihop det. Men också klurigt att få till de olika styrena runt om i kommunerna. Den här morgonen pratar vi ju om det extra kluriga läget i Simrishamn. Där också 121 röster glömdes bort. Och där ingen sida då själv kan få makten efter den heta valrörelsen vi nu har lagt bakom oss. Vi hör om detta i våra nyheter. Men vår reporter Malin Thelin träffade också på Gudrun Schyman som ju leder partiet Klimatinitiativ Simrishamn som gav sin bild av läget i kommunen.
1: Ja, det har ju vissa likheter med det på riksplanet får man säga. Det gäller att få ihop majoriteter och det pågår samtal på många håll och kanter. Och jag kan bara konstatera att det finns ett stort intresse för den politiken jag representerar.
2: Så det är de som har hört av sig till er?
1: Ja, det är det. Absolut.
2: Och det här oklara läget då med de här icke-räknade rösterna, liksom, hur påverkar det er då som sitter och förhandlar just nu?
1: Nej, det påverkar inte på något särskilt sätt. Jag tror inte att det är några röster som kommer vara avgörande. Det finns ingenting som talar för det. Sen blir det ju en juridisk fråga om det ska anses vara ha varit stor försumlighet eller inte. Och så. Det där kommer ju ta flera månader. Så att vi arbetar ju på utifrån det resultat som har blivit.
2: För det måste man göra helt enkelt.
1: Ja,
2: man kan inte sitta och vänta.
1: Nej, det kan man inte göra. Då skulle vi liksom ställa in allting. Och vi måste ju ta fram en budget och massa sådana saker. Så det är tuffa på.
2: Kommer det att lösa sig då i Simrishamn? Det ser ju lite svårt ut när man håller på att räkna på de här mandaten hit och dit.
1: Ja, det kommer att krävas en hel del förhandlingar, en hel del samtal. Men det är ju å andra sidan alla inställda på när vi nu har de här siffrorna som vi har. Så ska vi få en majoritet så måste ju flera vara med och då måste ju de vara någorlunda överens i alla fall.
2: För det har ju varit ändå en del lite hetta i debatten. Inför valet, tror du att folk liksom kan återgå till normala relationer och börja samarbeta igen?
1: Ja, jag tror det. Det är ju inte, alltså, jag tror alla vet och förstår att vi behöver också ha ett ganska brett samarbete i kommunen. De frågor som vi ska diskutera, vi vill ju att klimatfrågan hissas upp mycket tydligare på kommunens agenda, och det finns frågor som rör socialnämndens verksamhet med ny lagstiftning som riksdagen har beslutat om men inte skickar med pengar och så vidare. Vi har att göra och jag tror inte att någon vinner på att vi bråkar om sakerna.
2: Men har du något tips då? Vad ska man satsa sina pengar?
1: Ja, nej, jag tror inte man ska satsa pengar överhuvudtaget utan man ska bara önska lycka till.
2: Och rikspolitiken ville du inte kommentera?
1: Nej, jag kommenterar inte det. Jag önskar lycka till där också.
0: Säger alltså Gudrun Schyman, Simrishamn från partiet Klimatinitiativ Simrishamn. Reporter Malin Thelin. Här är ett bidrag som tävlar i vår musiktävling P4 Nästa Stjärna. Bidraget nummer 1. Lia Sabina sjunger.

Igår drog omröstningen igång till P4 Nästa Stjärna, lokala finalen här i P4 Kristianstad den 13 oktober. Du hör bidrag nummer 1, Lia Sabina med låten More Love. Vill du rösta på detta bidrag, gör gärna så. Ring 099 119 01, som är telefonnumret för att rösta. Eller smsar du 1901 skriver du och skickar till nummer 72020. Alla låtar finns att lyssna på, alla nummer om hur du röstar också via sverigesradio.se.

0: Ella Langley med Be Here, vi är här, du är där och Ekot har också koll på nyheterna. Karina Sigura Moberg här med 60 sekunders uppdatering.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. De fem brittiska män som i helgen greps i närheten av flygbasen har nu släppts mot borgen. Idag börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten och två personer ska ha skadats. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det var Ekot på en minut.
0: Det här är P4 Kristianstad, strax lokala nyheter. Vi fick skånska kulturnyheter i e-postkorgen igår kväll också från Fredriksdalsteatern som jobbar vidare med nästa uppsättning till sommaren. Vi pratade ju om dem för några veckor sedan då det ju blev klart att Claes Malmberg lämnar teatern efter bara någon vecka som teaterchef där. Också nyhetsbolaget To Entertain bryter med gänget som driver teatern framåt. Det blev ju också klart igår då, när det stod i den här e-posten, att Birgitta och Robert Rydberg klara för Fredriksdalsteaterns uppsättning nästa sommar. Alltså Birgitta Rydberg, dotter till Eva då, hennes make Robert, har ju varit med i flera uppsättningar där tidigare. Så det kommer stå Rydbergs på scenen.
2: Så blev det.
0: Säkert många som jublar för det där. Även så blev det klart i slutet på förra veckan att Eva Ros ska medverka under sommarens uppsättning. I november månad ska teatern berätta vilken pjäs som ska spelas. Så har vi koll på det också. Här är Daryl Hall och John Oates med Man Eater i P4 Kristianstad.

0: sjunger de. Och här kommer hon, Johanna Sackar, och med lokala nyheter i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Klockan passerar just 7:30.
1: Henrik Fritzon lämnar som gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne. Han säger att beslutet kommer efter att möjligheterna att hitta en politisk lösning där Socialdemokraterna ingår i styret nu är uttömda. Fritzon har varit regionråd sedan 2010 och gruppledare sedan 2014, och han har tidigare varit regionstyrelsens ordförande. Nu inleds processen att utse en ny gruppledare. Och vi fortsätter på politikspåret. 121 röster i Simrishamn blev aldrig räknade, vilket kan bli en fråga för valprövningsnämnden. Men fram tills dess är det valresultatet som gäller. Christer Akej, moderat, är ordförande för Simrishamns kommunfullmäktige.
2: Ja, under tiden de tittar på det, eller innan de har tittat på det, händer ingenting, utan det nya fullmäktige det tillträder precis som det skulle då efter den 15 oktober.
3: Ja, de mandat som Simrishamnspartierna har i handen idag är de som gäller tills vidare. Det var alltså beskedet när politikerna satte sig på måndagskvällen för mandatperiodens sista fullmäktige. Och om Simrishamnsvalet blir överklagat är det alltså valprövningsnämnden som fattar beslut om vad som sen ska ske. Thomas Assarsson, Sverigedemokraterna, tror det blir överklagat.
4: Det är jag ganska så säker på att det blir. Men sen så får vi se vad som händer. Och om val är väl ingenting vi i alla fall önskar.
3: Men tills vidare tuffar politiken på i Simrishamn trots rösträkningsmissen. Andreas Sjögren, Socialdemokraterna.
5: Och det där tror jag är ganska viktigt, att vi lever i nuet. Att nu har vi dessa förutsättningar att jobba med. Och det gör vi ända fram till vi vet något annat.
3: Under tiden förhandlar partierna om styret i Simrishamn som i andra kommuner. Anneli Roshagen, Kristdemokraterna.
6: Det är spännande. Det är så jämnt. Och det är sällan vi har haft tre partier som varit ungefär lika stora.
1: Reporter här, det var Malin Thelin. En patient som sökte vård för buk- och bröstsmärtor bedömdes ha magbesvär och skickades hem med en rekommendation om magsyrahämmande medicin. Dagen efter avled patienten i en hjärtinfarkt. Händelsen har nu Lex Maria anmälts av en vårdcentral i Båstad. Och vi avslutar med att berätta att nu är han i Malmö, fotbollsikonen Cristiano Ronaldo. Ib Lagerberg, som under måndagen stod utanför hotellet där det portugisiska landslaget skulle bo, förklarade vad som skulle hända om han fick träffa världsstjärnan.
7: Jag vet inte, har någon svimmat om jag såg han?
8: Det var under måndagen som det avslöjades att det portugisiska fotbollslandslaget skulle bo och träna i Malmö inför sin match mot Danmark på torsdag i Nations League. Utanför det leda stadion väntade hundratals fans på laget. Tame fick reda på att Cristiano Ronaldo skulle komma dit bara en timme innan.
9: Oh my god, Ronaldo, herregud! Jag var så excited, så jag sprungit här, skriker Ronaldo! Ronaldo!
10: Men vad älskar ni Ronaldo?
9: Ja, han är min idol. Jag är samma som Kylian Mbappé länge sedan, som älskade Ronaldo.
10: Okej, okay, vad är det du älskar med Ronaldo?
9: Han är riktigt stark och han är min idol.
8: Och strax innan 17:30 anlände spelarbussen. Men någon glimt av stjärnan blev det inte.
1: Reportrar här, det var Johanna Hellström och Justina Basinska.
0: Men vad söta barn utanför stadion som ville se Ronaldo. Alltså,
11: verkligen.
0: Va?
11: Jag var så excited.
0: Ja, men varför var han inte där? Varför syntes han inte till Cristiano Ronaldo?
11: Man behöver väl koncentrera sig inför matchen, vet du.
0: Kunde väl gått ut och vinkat om alla svimmar, om det nu är så när han visar sig. Så är det sport alldeles strax också här, fotboll. Det handlar om Sveriges vinst från igår, minsann. Högtryck och 20 grader idag. Men en del moln som täcker solen framåt eftermiddagen.
12: 1 miljon kronor, så mycket kostade Pokémon-kortet som slog svenskt rekord i helgen. Kanske läge att kolla de gamla lådorna på vinden där hemma. Men kanske inte heller hoppas på för mycket.
13: Man får inga höga förhoppningar på att hitta liksom 100 miljoner på vinden. Men det absolut i snitt vad vi ser när vi kollar igenom folks samlingar är ju att det är några tusenlappar som legat på vinden ett par år.
12: Säger Edin som jobbar med att sälja Pokémon-kort via livestreams. Förmiddagsprogrammet tisdag drar igång vid 10. Vi sänder tillsammans med P4 Malmöhus. Men du hör det här i P4 Kristianstad.

0: Stella Lefty med Boston, ny Mats Fagerström om vinst.
1: Det går bra nu som artisten Petter sjunger och det gäller även herrlandslaget i fotboll som tog andra raka segern i Nations Leagues gruppspel när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan igår kväll. Patrik Wålemark fick chansen från start och han tog den.
2: Det är ju stort såklart med startdebuten, men jag känner mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra så, men det var bara ute och göra min grej egentligen.
3: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
2: Nej, som du säger. Jag känner mig involverad och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmän bra i spelet och jätteinsats från laget också.
3: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför publik?
2: Mycket.
3: Det syns på dig.
2: Ja, det är superkul alltså.
1: Och för Gabriel Gudmundsson blev det en stökig match i dubbel bemärkelse. Vi börjar med när han helt plötsligt försvann av planen för att sedan komma tillbaka igen någon minut senare.
4: Ja, jag tappar ju linsen liksom. Det var svårt att se liksom annars. Så att, har ju extra med mig som tur var. Så att, det ordnade sig. Så att jag fick springa in och sätta på mig den där. Det är klart jag behöver ju den liksom. Så att, började få till den extra linsen snabbt och sätta in den. Sen visste jag att jag behövde ändå vara ute en minut. Så att, hoppades kunna lösa det på den minuten. Så att, det gick bra som tur var.
3: Vår expert reagerade på att du linkade ju ut ganska långsamt efter första halvlek. Var du sliten?
4: Nej, jag blockade skott. Jag precis i slutet och träffade på fel ställe, så kan man säga. Så det är också så här jäkla tråkigt första halvåret. Men det är skönt att det gick bra.
1: Och ni som vet hur ont det gör, ni vet. Reporter Selma Jennevall. Och närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Båda matcherna spelas på bortaplan och ni kan vara lugna. Vi finns på plats med Radiosporten.
0: Radiosporten har koll på detta, Mats Fagerström konstaterar. Strax morgonklubb.

0: 16 minuter har du på dig om du ska vara någonstans klockan 8 i P4 Kristianstad. Spelar vi Agnes med Release Me samtidigt som vi ska kolla till morgonklubben. Vad händer och sker runt om i Skåne? Ja, men i lilla bilen sitter Malin med sonen Figaro. Det här är en bil som inte har modern streaming, vilket gör att de istället följer med oss här på P4 Kristianstad.
1: Mysigt.
0: Det gillar vi ju egentligen bättre.
1: Ja,
0: gillar lilla bilen bättre. Ja. Gillar vi,
1: Men hoppas den har varma och såna grejer.
0: Ja, det kan börja nu. Även om det ska bli uppåt 20 grader idag. Jan firar sin namnsdag och så ska han
1: grattis, Jan Banan.
0: Jobba i Ystad. Är det Jan Banan idag?
1: Ja, det är
0: kanske det. Louise firar också. Hallå, jag ska fira min födelsedag.
1: Men grattis.
0: Titta, jag ska åka till Önnestad gymnasiet. Med vår
1: som
0: klass
1: man firar.
0: Under
1: ja,
0: dagen.
1: Okay.
0: Ja, men precis. Och ikväll så sjunger jag med min kör, Aralslövskören. Kommer de då sjunga Jag må hon leva i fyrstämmig?
1: Det hoppas jag verkligen. Man kan inte begära mindre.
0: Nej. Sen försvann vi ju då iväg lite i morse och började prata oktent. Alltså advent redan i november finns ju med novent.
1: Inte men... vi, blandar inte in mig.
0: Nej, det var jag. Men finns det i oktober som ett oktent? Då skriver ju Helene till oss. Jag såg detta på kvällspromenaden igår i ett stugområde nära mig. Ursäkta, dålig bildkvalitet. Och så skickar hon en halvtaskig bild på en... Det ser ut som en stuga där som lyser för fullt med massa julbelysning i träd och så vidare. Det ligger norr om Hyllstofta, Klippan, den här sommarstugan.
1: Jag trodde först det var en blåljusutryckning.
0: Ja, det... Usch. Eva, god morgon, tisdag idag. Det betyder att jag ska träffa mina gubbar och ha en trevlig stund med dem.
1: Oj.
0: Sen hur länge vi får umgås, då vi har färdtjänsten. Jaha, det där kanske inte jag slutar tidigt eller nattsudda. Vi får se. Sen har hon skickat en bild också, jag och chauffören, men den här bilden... tar nog Facebook bort här, för jag lyckas inte se den.
1: Var den lite fräck?
0: Nej, den var nog lite galen, tror jag. Men det var härligt, tycker jag. Hemmastudio för Kristin, det har jag idag som den skolelev jag är. Och ikväll ska jag klippa mig, ha en bra dag. Härligt, tack alla som hör av sig till morgonklubben. Det är fullt öst där när det gäller vägarna in för att dela med dig till oss. Det här är P4 Kristianstad med göteborgaren Walter Nilsson nu. Högs på Riviera.

0: Pink. Trustful. 1-2-1, alltså 121 röster, Johanna, har ju glömts bort i Simrishamn. Det innebär att det diskuteras om valet eventuellt behöver tas om där.
1: Ja, det här kan bli en fråga för valprövningsnämnden, de här 121 rösterna som aldrig blir räknade. Men fram tills dess kan man inte sitta still och rulla tummarna, utan då är det valresultatet som gäller.
0: På tal om detta får vi en hel del kommentarer då vi ju berättar om situationen i Simrishamn. Jan skriver till oss: otroligt att man kan bli av med röster. Man röstar ju bara vart fjärde år, då borde man väl kunna hålla koll på dem. Eller glömmer man allt på 4 år? Och signaturen Valdor skriver till oss: hur är det ens möjligt att man glömmer bort en låda med de här rösterna? Jag hade kunnat förstå om det var barn på en förskola som räknade röster. Skandal.
1: Ja, men alltså 4 år är ju lång tid, och till allas försvar kan jag ju säga att ibland minns jag inte ens vad jag gjorde igår.
0: Nej, precis. Men det är ju du. Det här är ju ett val, så det borde vara lite mer ordning.
1: Ja, det är sant.
0: På det hela. Vi följer såklart utgången där också. Såklart pratas det mycket politik när det gäller riksdagen. Igår valdes ju Andreas Norlén återigen till talman. Idag ska riksdagen öppna. Det är ju kungen som ska hålla tal, bland annat, och en konsert där. Dessutom, när det gäller regionen, så kan vi också nämna ett namn som inte längre ska vara gruppledare.
1: Ja, det namnet är Henrik Fritzson. Meddelade i morse att han lämnar som gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne. Han säger att beslutet kommer efter att möjligheten att hitta en politisk lösning där Socialdemokraterna ingår i styret nu är uttömda.
0: Så är det. Fler nyheter finns om du följer oss via appen Sveriges Radio. Där kan du lyssna både i efterhand och direkt på, såklart. Inte i förhand. Ingen som vet vad vi hittar på i framtiden. Vi ser vad vi hittar på. Vi söker såklart Henrik Fritzson för en kommentar kring att han slutar som gruppledare. Men nu drar vi iväg med Orup, va?

0: Senast i efter förlängning har inte vinkat på Johansson än. Johansson står kvar och Brynäs lägger ut pucken djupt ner i Timrås zon igen. 1:20 kvar att spela. Johansson, snart vill han åka. Oh, där sticker han. Så nu är det spel 6 mot 5 och så är det slarvigt puckbehandling av Timrå. Då finns det en öppen kasse för Gävlelaget att sätta den. Men får ingen möjlighet utan Timrå bryter. Tickar sekunderna ner. 1-0 fortsatt Brynäs alltså när det återstår en minut och så bryter Linus Ölund i mittzonen. Jonsson Fjällby får inte mest ordning på pucken och kan avsluta. Ni hör besvikelsen från hemmapubliken. Mindre än minuten kvar. Timrå skickar in pucken. Hamnar ute i vänsterläge ute vid sargen. Brynäs försöker pressa ut Timrå-spelarna. Timrå får loss den. Skickar över i högerläge istället. Öppna på backplats. Slarvig passning. Timrå kämpar och sliter för att bolla pucken kvar i anfallszonen men Brynäs får ut den. 37 sekunder kvar. Brynäs fortsatt ledning och så går klubban av för Gardiner när han ska skicka ner den bakom Brynäs målet och då blir det en tafflig puck och då kan Brynäs bryta. Här kommer möjlighet i öppen kasse. Tar på Timrå skridsko upp i nätet bakom. Då stannar klockan på 22 sekunder kvar av den tredje perioden och tiden rinner iväg för Timrå och Brynäs leder fortsatt med 1-0.
1: Det är en av tre SHL-matcher det som är igång. I slutet av de andra så är det stor ledning för Skellefteå mot Luleå. 6-1 till Skellefteå. 3 minuter 21 sekunder kvar att spela. 2:40 kvar mellan Björklöven och HV. Björklöven leder med 4-2. HV har tagit ut målvakten, spelar 6 utespelare mot 5. Strax ska vi dit och följa det dramatiska slutet. Men först det här.
0: Och det här, det är avslutningen i Gävle mellan Brynäs och Timrå där Mikael Gat har tagit timeout men den är alldeles strax slut och då är det de där sista sekunderna som ska avverkas. Den sista möjligheten alltså för Timrå att få till en kvittering men det jobbiga är ju att den här signalen kom ju efter en avblåsning nere i egen zon och då är det 22 sekunder man har på sig att dels vinna teckningen i egen zon och sen ta pucken hela vägen och upp i Brynäs-zonen och försöka få till en kvitteringsmöjlighet. Ska alltså Brynäs ta tredje raka segern. Det här är inte lika övertygande i sådana fall som de två senaste när det blev 9-2 mot Linköping på bortaplan och sen då bra spel senast mot Luleå 4-2. Hemma publiken vädrar ny trepoängare Timrå och vinner teckningen. Nu lämnar man snabba sig för nu är det 17 sekunder kvar och så tar man pucken hela vägen. Skickar den i famnen hos målvakten Krona som inte blockerar för det vill han inte göra. Han vill inte få till någon avslut eller någon avblåsning. Timrå får ut pucken, kommer ett skott där, tar på spelare framför. Lägger Timrå in pucken framför kassen. Signalen kommer detta nu och hemma publiken ställer sig upp och kan fira en trepoängare. Tredje raka alltså. Två raka på hemmaplan för Brynäs. Och det blir bara ett mål i matchen. Och det blir numerärt underläge. Axel Andersson som prickade in det målet i det högra krysset. Ett väldigt vackert avslut. Och det var nog det vackraste vi fick se i den här matchen som spelmässigt då har jag sagt tidigare, Christian, har varit lite sisådär. Brynäs vinner 1-0 mot Timrå.
1: Tack så mycket för idag, Johan. Tack för ord och meningar. Vi ser fram emot intervjuer också. Nu till William och avgörandet mellan Björklöven och HV.
2: Ja, det är bara 2 minuter kvar av den här matchen och det är fortsatt 2 mål som skiljer lagen åt. Björklöven leder med 4-2 mot HV71, men det är också 2 spelare som skiljer lagen åt. För det är 6 mot 4 spel just nu eftersom att Herman Liv har fått lämna sin målbur. Det är plats åt en HV71-spelare. Eftersom att Björklöven har en utvisning så är det 2 som skiljer lagen åt och det är en jättemöjlighet för HV71 att göra i alla fall det första av de här målen man behöver hämta i kapp för att det ska bli riktigt spännande och kanske till och med ett förlängningslir i Umeå. 1,5 minut kvar. Här kommer HV nu med Riley Woods ute på vänsterkanten. Tar sig långt, tar sig hela vägen också. Pucken i runden och så hamnar den till slut uppe på blå linjen. Över på Riley Woods igen. Woods bara lämnar över på Jonathan Äng. Det här är ju ett rörligt och fint powerplay-spel som man har i HV71 där Jonathan Äng med pucken nu ofta är den som serverar. Just den här serveringen var ingen vidare. Då är det bara 1 minut kvar, lite drygt att spela av den här matchen. 2 mål måste HV71 göra. 2 spelare skiljer åt. 6 mot 4 spel alltså. Det är 2 målbur för HV71. Upp på blå linjen igen. Ett avslut som är helt misslyckat men lyckligtvis för HV så hamnar det nog hos egna spelare. Riley Woods till Jonathan Äng och över på blå linjen. Här kommer skottet från Jonathan Äng men på ett skickligt täckande Björklöven som står rätt just nu. Passningen från Jonathan Äng över på höger sidan. Här kommer ett avslut nu igen.

0: Det är fint spel. Här är Jonathan Häng med öppet mål. Men då slänger sig Björklövens spelare och räddar den där pucken från att gå in i den egna målburen. Och det där kan vara matchavgörande, för nu är det bara 30 sekunder kvar när Giuseppe kastar sig fram och likt en bandymålvakt räddar pucken framför den egna målburen. Jonathan Häng med ny avslut. Räddningen den här gången från Frans Toima. Nu vågar de tro på det i Umeå. Nu står hemma publiken upp. Nu ser jag ingenting längre. Här kommer nya avslut mellan åskådarna som har ställt sig precis framför. Det är fortsatt tryck från HV71 som skjuter mot den tomma målburen nu. Björklöven, men till en icing-avblåsning. Men då är det bara 4 sekunder kvar av den här matchen som Björklöven kommer att vinna. För första gången på 25 år så reser sig publiken i Umeå upp och jublar för en hemmaseger. Det här har de längtat efter, och nu är det gröngula halsdukar som viftas här inne i arenan i Umeå. Björklöven vinner mot HV71 med 4-2.
1: Slut på samtliga SHL-håll i detta nu. Björklöven har vi alltså 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå-Luleå 6-1. Kommentarer och tabellblinkningar kommer om en liten stund här i Sportextra. Nu närmast hos oss och hos er, senaste nytt från Ekot, här är Leif Näslund.
2: I Frankrike har tusentals gymnasieelever och offentliganställda blockerat skolor på flera håll i landet idag. Protesterna handlar bland annat om missnöje med löner, resurser och regeringens planerade besparingar. Under dagen har minst 440 personer gripits och ett tiotal skadats, rapporterar franska medier. Och sociala medierfenomenet katten i hatten väcker oro sedan klipp med hotfulla budskap börjat cirkulera i Sverige och i flera andra länder.
3: Katten i hatten är en gammal barnboksfigur som fått liv genom fenomenet som går ut på att en video med figuren och en text med hot sprids. Jack Werner, som är journalist och expert på vandringssägner och modern folktro.
4: I vår tid tar de här ofta form som en typ av sociala medietrender som frammanar någonting läskigt, skrämmande, men som också går att genomskåda som egentligen inte på riktigt.
3: För att avgöra om ett katten i hatten hot om våld skulle kunna leda till en verklig attack finns vissa svar inom forskningen, enligt Jack Werner.
4: I Fagersta kunde vi ju se hur inte bara den här personen plojskojade på TikTok, utan att han också ingick i vad som kallas för true crime-nätverket, och därmed fanns det tydliga varningstecken.
2: Reporter Helena Björk. Så kan vi berätta att priset på den efterlängtade delikatessen Goliath-musseronen, som också kallas världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer i Japan och ligger nu på 335 000 kronor kilot. Trots att Goliath-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar får den inte samma uppmärksamhet som i Japan.

0: Dolly Parton, Here You Come Again.
1: I Sportextra som har tre slutresultat i SHL, Svenska Hockeyligan, att komma med. Björklöven HV71 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Tabellkoll om en liten stund. I herrarnas basketliga färdigspelat på samtliga fyra arenor. 11 lag i serien, 8 i elden ikväll, 4 matcher. Sensation i Göteborg, Högsbo Borås 96-90. Högsbo Basket, bottenlag de senaste åren, Borås regerande mästare. Borås inledde den här säsongen med att förlora mot Nässjö, förlorar nu också mot Högsbo. Nässjö och Högsbo, två inte särskilt i höga tonarter varande omsjungna lag de senaste åren. Jämtland Luleå 96-87, Jämtland vann. Nässjö Norrköping 79-89, Norrköping vann. Och Umeå Södertälje 64-78, Södertälje vann.
0: I Nations League i fotboll spelas det två matcher i A-gruppen. Spanien i ledning mot Kroatien med 2-1. Matchen Tjeckien-England, där väntar publiken fortfarande på första målet, men vi har en tjeckisk utvisning där tidigt i matchen som ju kan påverka saker och ting till engelsk fördel där kanske. Vi kan väl också säga att Island är igång och spelar också i en division lite längre ner, division C-divisionen, där leder Island efter att André Gudjonsson gjort mål för Island. Och tidigare den här kvällen så var det ju en match som på förhand väckte stort intresse och från en del håll ifrågasattes. Det var Finlands möte med Belarus. Matchen slutade 0-0 och protesterna lät inte vänta på sig.
2: Tydliga finländska protester kring tisdagskvällens Nations League-fotbollsmatch hemma mot Belarus. Belarus som stöder Ryssland i anfallskriget mot Ukraina. Före matchen hade de finländska spelarna blåa uppvärmningströjor med gul text där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och inför matchen vecklades det också ut en stor tifomålning på läktarna med en bild på en berguv som griper tag i ett insektskryp. Ett kryp med Belarus president Alexander Lukasjenko som ansikte.
0: Martin Hedberg rapporterade.
1: I SHL ishockey tre matcher idag, nu också med tabellkommentarer kring resultaten. Björklöven HV 4-2, HV kvar på 11:e plats. Nykomlingarna Björklöven från 7:e till 4:e plats i SHL-tabellen, där alla lag utom två nu spelat 4 matcher. Det ska ju spelas 52 innan grundserien är färdigspelad och slutspelet och kvalspelet tar vid. Björklöven alltså uppåt, HV kvar där nere. Brynäs, Timrå 1-0. Timrå kvar på sista plats. Brynäs från 4:e till 3:e plats i tabellens topp. Skellefteå Luleå 6-1. Luleå från 12:e till 13:e plats i kraft av kraftigt försämrad målskillnad. Och Skellefteå, regerande mästarna, från 8:e till 5:e plats på väg uppåt. Alltså Luleå på 13:e plats. Det är bara Timrå som har färre poäng än vad Luleå har i SHL i ishockey.
0: Låt mig säga någonting om handboll också. Mm. Det har ju spelats match i första omgången i Europa League. En fyrlagsgrupp där Sävehof finns med. Besegrade ju kroatiska Sesvete. 34-27 slutade den matchen. I en annan grupp i samma turnering Europa League spelar Hammarby just nu mot norska Elverum. Där är det norsk ledning 13-12 i slutet av första halvlek.
1: Var på Sportextra ämnesvalsmässigt tar sig tillbaka till ishockeyn. För om några timmar bubblar den nya säsongen igång i NHL, där i Nordamerika världens finaste hockeyliga ju. Linn Nensén, vår reporter, har fått fatt i hockeyexperten, vår och er, Johan Garpenlöv, för att jonglera drömmar, förhoppningar, namn och skott i kryssen.
3: Vi pratade om dem mycket här hemma under förra säsongen. Ivar Stenberg, Anton Frondell, Viggo Björk, Viktor Eklund. Vem av alla svenska nykomlingar tror du mest på och varför?
4: Jag tror ju på alla de här spelarna. Alla de här spelarna har ju förutsättningar att göra en jättefin resa i NHL. Med det sagt så är det ju en lång väg att bli en superstjärna i NHL. Och när jag tittar på de här fyra spelarna som du räknar upp så tror jag nog mest på Ivar Stenberg. Jag tycker att han har förutsättningar att bli den här superstjärnan, att producera över tid i NHL.
3: Men vem tror du har störst förutsättningar att få en bra första säsong då?
4: Där tror jag nog att Anton Frondell ligger lite före de här andra spelarna i sitt lag. Han var över i våras och fick möjlighet att känna på vad det innebär att spela i NHL. Så att där tror jag nog att Anton Frondell kommer lyckas bäst den här säsongen.
3: Och vad är det han har för egenskaper då?
4: Nej, men han har ju den här egenskapen att göra mål från ingenstans. Han har, det är ju en målskytt av rang. Han gjorde 20 mål i SHL förra säsongen i ett lag som låg i botten. Och han hade inte jättemycket istid. Så han har ju den här förmågan att göra mål. Och har man det i SHL och gör 20 mål sin första säsong där, då kommer han producera i NHL också.
3: Utanför isen så får Mats Sundin en mer framträdande roll i Toronto, bröderna Sedin likaså i Vancouver. Det här är ju två lag som inte gick någon vidare i fjol. Toronto missade slutspel och Vancouver var sämst av alla lag. Vilken skillnad tror du svenskarna kommer göra i sina respektive klubbar?
4: Alla de här människorna som du sa här med Mats Sundin och bröderna Sedin, de är ju bra hockeymänniskor. De förstår hur man sätter ihop ett lag och det är lite det handlar om i den rollen som de har. Av alla de spelarna som de har under sig så måste man sortera det där och försöka bygga det här laget och satsa på rätt spelare och drafta rätt spelare. Och det tror jag de har en bra förmåga att se talang på ett bra sätt och sen sätta ihop det här laget. Och det går ju inte på en månad eller ett år. Deras jobb får nog vänta med att utvärdera kanske något år eller ett par år framåt. Det är då man ser vad de har gjort med sina respektive organisationer.
3: Om de då också får förtroende att stanna i flera år, tror du det?
4: Det tror jag nog. Jag tror att Sedinan i Vancouver tror jag kommer få stanna över tid. Jag tror att de har ett sånt namn och de är aktade hockeyspelare som har gjort så gott för Vancouver. När de kommer upp i den här positionen så tror jag nog att de kommer ge dem möjlighet att försöka ta Vancouver från ett bottenlag till ett toppenlag. Där man inte har så stort tålamod är ju i Toronto och där måste man få någon typ av framgång ganska fort om man ska få vara kvar. Och då ligger väl Mats Sundin då risigast till av de här namnen.
3: Edmonton har plockat in Mike Babcock som tränare till mångas förvåning. Babcock har anklagats för mobbning och utfrysning av flera spelare. För Detroit-stjärnan Johan Franzén har i en intervju med Expressen kallat Babcock för en fruktansvärd människa. Den värsta jag någonsin träffat. Hur ser du, Johan Garpenlöv, på valet av Babcock som ny coach i Edmonton?
4: Jag är jätteförvånad att han är tillbaka i NHL med tanke på uttåget. När han fick alla de här anklagelserna över sig så trodde jag att han var körd i NHL. Men det har vi ju sett nu att han inte är. Jag har själv aldrig haft Mike Babcock så jag kan inte svara på hur han är som tränare. Men man har ju sett flera spelare, aktade spelare som är bra personer som har sågat Mike Babcocks ledarskap och därför är ju jag jätteförvånad att han är tillbaka i NHL, det måste jag säga. Hockeytränarmässigt, om vi tar bort det här andra, så är han en väldigt duktig tränare vad det gäller det taktiska, hur man tränar, vilka som spelar, hur han coachar laget. Så att jag tror ju att nu när de har valt Mike Babcock så tror jag att han kommer göra ett gott jobb för Edmonton. Kanske så pass bra att de kommer göra en ny resa och vara i final här i vår.
3: En annan som det har kommit stora rubriker kring är den ryske storstjärnan Alexander Ovechkin som gör sin 22:a säsong. Han då visade sitt stöd för Putin inför det ryska valet. Kommer han att känna av det under säsongen tror du? Hur politisk är liksom den nordamerikanska hockeypubliken?
4: Nej, men vi i Sverige tror jag har hårdare på den här typen av saker som och den här bilden med Putin än vad man gör i USA. För det finns ju ett flertal spelare från Kanada och USA som spelar i KL som vi inte har då i Sverige naturligtvis. Så att jag tror inte att man kommer från spelarnas sida agera eller tycka och tänka om det här allt för mycket i NHL. Däremot så kommer ju journalister ställa frågor till Ovechkin och ifrågasätta det han gjorde och försöka få svar varför han har gjort det. Så att han kommer få jobbigt med, inte alla journalister, men ett antal journalister som försöker ta reda på vad hans inställning är till Putin och det här kriget som pågår i Ukraina.
3: Men kommer han märka av det på isen, i sitt eget lag eller gentemot motståndarna eller från publiken?
4: Nej, jag tror inte han kommer märka av det så mycket, om jag ska vara riktigt ärlig. Tyvärr skulle jag vilja säga, för jag ogillar det han har gjort och gör. Att han har Putin som sin bundsförvant och verkligen står bakom honom i det här fallet. Men jag tror inte han kommer märka av det NHL, om något faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig.
1: Johan Garpenlöv i par med Linnen Sen. Apropå att det är säsongspremiär i NHL, National Hockey League, där i Kanada och USA om några timmar. Och sen kommer de att hålla på 84 grundseriematcher och sen så börjar slutspelet. Och sen så är det midsommar och sen så några veckor senare så har de spelat färdigt.
5: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet, barn har rätt till hälsa och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: heter ju låten. Viktor Lexell heter artisten. I Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi har 8 minuter kvar av vårt skutt här i P4 den här tisdagskvällen. Nu dyker vi ner i hockeyflödet igen. Så här gick det i SHL-hockeyn. Björklöven HV 4-2. Brynäs Timrå 1-0. Skellefteå-Luleå 6-1. Efterskörd.
1: Med 6-1 besegrade Skellefteå-Luleå. Per Lindholm ligger bakom två av målen som kommer i viktiga lägen av matchen. Vad säger du?
2: Ja, men såklart skön vinst. Jag tycker att vi har en bra första period, en bra tredje period. Däremot är det i mitten så ja, ställer vi till det lite för oss själva. Och, ja, men ger Luleå en chans att komma in i matchen, men i det stora hela så gör vi en bra match.
1: Ska vi ta ett mål, ett assist blev det, men ska vi ta målet först?
2: Ja, men det kan man väl göra. Men Luleå ställer till det lite på blå linjen. Deras offensiva, jag kan snappa upp pucken och få ett friläge. Så hinna tänka rätt länge vad jag ska göra. Och det är kul när man lyckas med det som är planerat. Det händer inte alltid.
1: Och du var medveten om att det var ungefär bara en halv minut kvar under perioden också?
2: Ja, jag visste att det var i slutet. Men exakt sekunder visste jag inte om. Det var ju ingen panik så att då tänkte man inte så mycket på hur många sekunder som är kvar.
1: Bäckenavslutning och sen var det en, om jag såg rätt, också en bäckenspassning till Pontus Johansson där.
2: Ja, men precis. För det första vill jag ju lyfta fram vårt boxplay som är otroligt bra. Vi spelar bra i den spelformen och vi går ju på anfall också när det väl ges lägen. Och det gjorde det där och Pontus är ju en snabb skridskåkare så han lyckas åka ifrån sin markering. Och bara lägga pucken på ytan så sprätt han upp den i taket.
1: Vad tycker du att ni gjorde bättre i den här matchen jämfört med matchen mot Örebro? Ja, mål såklart, men ja, förutom
2: men
1: mål, det.
2: Nej, men helt ärligt så är det väl kanske det som är skillnaden. Vi när man sitter och kollar på matchen, både mot Örebro och mot HV, så spelar vi bra hockey. Vi skapar mycket lägen, men pucken vill inte riktigt in. Idag har vi kanske samma spel, men lite bättre tryck och närvaro på framför deras mål. Och det är väl kanske det som är skillnaden.
1: Jesper Sellgren, Luleå Hockey. Det här var tredje raka förlusten nu för laget. Skellefteå vann med 6-1. Med vilka känslor har du kroppen efter sån här insats från er sida?
3: Ja, men besvikelse och frustration. Det är klart vi kommer inte upp som vi vill, som jag har snackat om. Vi sätter oss själva i för många dåliga situationer. Ger inte varandra möjligheten att kunna göra någonting bra och sen så nu väl har pucken så är vi lite för långsamma i att agera och många gånger så käkar de upp oss i återtagandet av pucken. Så de kommer på oss gång på gång och det är klart då blir det tufft att spela och behöva försvara hela tiden.
1: I den här matchen så tycker jag ändå att ni gör 10 bra minuter i andra perioden. Då känns det något som att ni har någonting på gång.
3: Ja, men det har kommit och gått lite granna under början av säsongen nu egentligen hela tiden. Och utav de 10 minuter ser man ju att det ändå finns någonting att ta med sig och bygga vidare på. Men sen så är det alldeles för kort tid och man vet i ishockey, speciellt i SHL, så måste du leverera 60 bra minuter för att kunna vara med och ta poängerna och det har vi inte lyckats gjort på slutet.
0: Jesper Sellgren i Luleå förintande besviken i Peter Sundqvists intervjumikrofon för Luleå förlorade med 6-1 mot Skellefteå i SHL ishockey. I övrigt Brynäs Timrå 1-0 och Björklöven HV 4-2. Nykomlingarna Björklöven nu på fjärde plats i den tidiga tabellen.

0: Sportextra Pointer Sisters, I'm so excited. Sista musikaliska studset denna tisdag när vi har kommit med följande slutresultat i SHL i ishockey. Björklöven HV 4-2, Björklöven upp på fjärde plats, HV kvar på elfte. Brynäs Timrå 1-0, Brynäs från fjärde till tredje, Timrå alltjämt sist. Skellefteå, Brynäs Timrå 1-0 alltså. Skellefteå Luleå 6-1, Skellefteå från åttonde till femte och Luleå från tolfte till trettonde plats i tabellen. I svenska basketligan, sensationer. Högsbo besegrade Borås med 96-90. I övrigt vinster för Jämtland, Norrköping och Södertälje.
1: Den stora nyheten under sen eftermiddagen kvällen är att Premier League bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelserna som har riktats mot storklubben. Det handlar om brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan så rapporterade flera medier att City var skyldigt, men varken klubben eller ligan bekräftade det förrän nu. 12 miljarder kronor handlar det om som man enligt den här utredningen då på konstgjord väg har tillskansat sig. Bordtennis, jag ska säga också till fredag om man på sig att överklaga detta. Och bordtennis, Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar sannolikt EM om ett par veckor. Han har fått en ledbandsskada i fingret. Detta när han skulle bädda sängen.
0: Otroligt men sant.
1: Och snart ska vi det bädda, Christian. Ja, vi får försiktiga helt
0: så
1: enkelt.
0: Så struntar vi det just idag. Ja. Sportextra tisdag kväll tackar därmed för inlevelsen, samvaron, glädjen och studset. Digipatrullen Martin Hedberg och Andreas Lundin säger tack. Det gör också teknikerduvon Paulina Delin och Rolf Hilton. Och Patrik Ljunggren och Christian Olsson tackar ju också såklart för att det var så väldigt roligt att få jobba med Sportextra idag också. Tack så mycket.
1: Varsågod, höll jag på att säga. Tack, Christian.
0: Vad ska du göra nu?
1: Nu ska jag... Fiska. En sammanfattning också.
0: Hej då.
1: Vi...
2: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Ja, så här års så är det många som röjer i garderober, förråd och på vindar och sådär. Och efter helgens stora skräpplockning så kan man ju bli lite extra sugen på att rensa. Men så dyker den där saken upp. Den som får stanna igen och igen kan vara en gammal jacka, en kaffekopp, en leksak eller något helt annat som bara inte åker ut. Så ikväll undrar jag, vad är det du aldrig kommer göra dig av med och varför? Ring mig gärna och berätta på 020-22 10 30 020 22 10 30.

0: Echo Smith med Cool Kids, du hör den här i Karlavagnen. Och ikväll så skulle jag gärna vilja höra om de där sakerna hemma hos dig som får stanna. Det där som du aldrig skulle göra dig av med. Det kan vara något som du använder varenda dag, men det kan lika gärna vara något som har legat längst inne i ett skåp i en herrans massa år och som ändå klarar sig varje gång du röjer. Vad är det du kommer att tänka på? Vad är det du aldrig kommer att göra dig av med? Det är jag nyfiken på ikväll. Du får gärna ringa mig på 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Alltså 020 22 10 30. Gustav Möller Sjöstrand från Norrköping är med mig nu. Hej och god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jag har det bra. Jag sitter på jobbet och jobbar nu. Inte nu då, men nu har jag sprungit ifrån lite nu när jag ska prata med er.
0: Ja, vad fint. Du, ja. Vad är det du aldrig kommer att göra dig av med?
1: Mina bilar, leksaker från när jag samlade när jag var 5-6 år.
0: Ja, vad är det för bilar?
1: Ja, alltså det är ju... Vad ska man säga? Leksaker, alltså bilar, leksaker från filmen Bilar, så att säga.
0: Ja, ja, ja, den där lilla röda, jag kommer inte ihåg namnen på dem.
1: Blixten McQueen.
0: Ja, just det, Blixten McQueen var det, ja. Hur många har du?
1: Alltså, säger jag, när jag var så här 5-6 år så jag väl samlade väl mer än 10 stycken i alla fall.
0: Ja, var har du dem just nu?
1: Jag har dem i mitt rum.
0: Ja, är de hemma? Uppställda liksom så man kan se dem och så?
1: Nej, de ligger ner i en låda, huller om buller, men de ligger där i alla fall och där kommer de ligga i alla fall. De kommer jag inte ge mig av.
0: Nej. Du, berätta, vad betyder de för dig?
1: Alltså, det är ett litet småminne i det, för när jag var typ så här, 5-6 år och när jag gick på förskolan, då brukade alltid min mormor och morfar hämta upp mig och vara så här lilla barnvakt de sista 2 timmarna medan mamma och pappa är på jobbet.
0: Ja.
1: Och då säger jag alltid till min mormor som tyvärr inte finns kvar längre, bara, kan jag få en sån här bilarleksak? Ja, okej då. Och sen så gjorde jag så typ varenda gång nu de hämtade upp mig och så sa jag samma sak igen. Aha. Kan jag få det här? Och mormor gick på det varenda gång.
0: Ja. Och så fick du en sån?
1: Ja. Jag fick varenda gång jag kom så fick jag en ny till samlingen.
0: Du, det där är så spännande för jag antar att du inte har lekt med dem på en herrans massa år.
1: Ja, nej, det har jag inte.
0: Men ändå så hänger de med och så betyder de något för dig.
1: Ja, pappa försökte ju få bort, frågade, ska vi inte sälja dem här? Och så jag och mamma sa i ett rungande nej till dem.
0: Nej.
1: De ska vara kvar.
0: Ja. Ja, du får hålla hårt i dem.
1: Ja, det ska jag verkligen.
0: Jag tänker att de kommer få hänga med i kanske olika flyttar framöver i framtiden.
1: Ja,
0: och så där.
1: Sen så det symboliserar ju mormor hur snäll och kärleksfull hon var mot mig när jag var så liten.
0: Mm. Du kanske ser det som att hon gick på det varje gång, men jag tror att hon ville ge dig dem.
1: Ja, alltså... Mormor, alltså om man frågar 5-åriga jag så var mormor min absolut bästa vän som jag hade. Hon gjorde det mesta för mig när jag var liten.
0: Så fint. Då får vi minnas henne, du och jag, en liten stund här i Karlavagnen.
1: Mm.
0: Du kanske ska öppna lite den där lådan. När du kommer hem sen och kika lite på bilen.
1: Ja, få lite minnen tillbaka.
0: Ja, exakt.
1: Ja.
0: Gustav, vad fint att få prata med dig en liten stund. Mm. Kämpa på jobbet då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på här i P4. Och ikväll är jag nyfiken på, vad är det du har där hemma som får stanna? Hur många gånger du än rensar, en massa annat åker ut. Men inte just den där. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa mig och berätta på 020 22 10 30. Vill du hellre skriva av dig lite grann så kan du göra det via mejlen karlavagnen@sverigesradio.se eller så skriver du på vår Facebook-sida. Vi har en tråd igång där. Vi heter Karlavagnen i P4 där.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Vid 8:30 ikväll så blev runt 5750 utav E.ONs kunder strömlösa i Lund, Sjöbo och Skurups kommuner. Framförallt i Lund och Sjöbos kommuner. I nuläget så har en hel del fått strömmen tillbaks, men fortfarande så är det runt 3700 som är strömlösa. Och fortsatta arbeten från E.ONs sida pågår för att ni också ska få tillbaks strömmen.

Hängel med Molly Hammar, du hör den här i Karlavagnen, där vi pratar om de där grejerna hemma som man aldrig vill göra sig av med. Jag är nyfiken på vad det kan vara för något, vet gärna ringa mig och berätta på 020 22 10 30. Själv så sparar jag på en massa grejer. Jag tänker att mycket av det där som jag har sparat borde man kanske göra sig av med. Men jag tänker berätta om en av de där grejerna. Det är en lång sked i lila plast som jag har sparat. Den tror jag att jag köpte när min dotter var väldigt liten. Hon var bebis och när hon började äta mat så matade jag henne med den. Det är nu över 25 år sedan som den här skeden köptes in. Och nej, jag har alltså inte sparat den av sentimentala skäl som man kanske skulle kunna tro här. Det har jag en massa andra saker som jag har sparat i en låda till henne. Men den här stackars plastskeden, den har fått följa med i alla mina flyttar. Även när flytten gick till Kina och sen tillbaka till Sverige igen, så fick skeden följa med. Den ligger, ja just nu ligger den faktiskt bredvid mig här i studion, men i vanliga fall så ligger den i besticklådan hemma och jag använder den så ofta. Jag tycker den är så himla bra, det finns inget som slår den. Jag blandar min surdeg med den, djupa smala burkar med någon slatt kvar i botten, ni vet, när man inte riktigt får upp det, där är den helt perfekt. Jag kommer aldrig göra mig av med den. Den lila långa plastskeden. Och du som lyssnar just nu, vad har du där hemma som du tänker, det där, det kommer nog jag aldrig göra mig av med. Vad är det för något? Du kan ringa mig på 020 22 10 30. Går jättefint att skriva på vår Facebook-sida också. Karlavagnen i P4 heter vi ju där. Och jag scrollar och läser. Ja, Cecilia skriver bland annat så här. Jag vet inte varför, men jag kan verkligen inte göra mig av med mina gamla slalomskidor ifrån 1987. Det är ett par skidor i rosa, lila och vitt och stavarna är neonrosa. Jag kommer säkert aldrig att använda dem igen, men jag kan verkligen inte göra mig av med dem. Det finns så många härliga tonårsminnen i dessa skidor. Fundera på att ställa in dem i vardagsrummet som prydnad. Tycker du ska göra, Cecilia, absolut. Alexander, han skriver, min grodlampa är det första jag tar med mig om det börjar brinna, skriver han. Det här är Karlavagnen.

0: Narada, Michael Walden tillsammans med Patty Austin, Gimme, Gimme, Gimme. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om det där som får stanna. Alltså plagget, prylen eller möbeln du aldrig kommer att göra dig av med. Vad är det för något? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Här i Karlavagnen är det dags att få koll på nyhetsläget nu. Här är Eko tillsammans med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Under det högtidliga öppnandet av riksdagen idag så tog snabbt frågan om regeringsbildningen över uppmärksamheten. Och nu vill ingen av statsministerkandidaterna ha talmannens uppdrag att bilda regering. Moderatledaren Ulf Kristersson vill att riksdagen röstar om stödet för Magdalena Andersson först.
2: Nu har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
3: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
4: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
3: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalernas Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
5: Så hon har sagt hela valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
3: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
6: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
3: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
7: Alltså för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan och det är det allting handlar om.
3: Centerledaren Elisabeth Tandrin-Kvist.
8: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
1: Och reporter där var Ivan Garcia. Ja, varken Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson vill alltså ha det så kallade sonderingsuppdraget för att försöka bilda regering. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach förklarar varför.
9: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger.
10: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
9: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på Tidesödan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Henrik Zell. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik på flera punkter i två granskningar från Riksrevisionen som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsats i år gör mest nytta någonstans. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och utlovar förbättringar. I östra Polen så växer nu oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
11: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
12: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
11: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
12: Vi kan inte sova längre när flyglarmen ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
11: Yes, we are afraid.
12: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
1: Polisen har inte hittat några sprängmedel i de 3 skåpbilar som undersökts efter att 5 personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien. Däremot hittades en mängd bensin, uppger brittisk antiterrorpolis nu ikväll. Det var i söndag som 5 brittiska män greps i närheten av flygbasen som även används av USA misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen släpptes igår mot borgen men är fortsatt under utredning. Och vi stannar kvar i Storbritannien för där har landets premiärminister Andy Burnham idag hållit sitt linjetal på Labours kongress i Liverpool. Vår London-korrespondent Nina Benner följde talet på plats och säger så här om Burnhams viktigaste budskap.
13: Ja, om man söker efter värdeord så var det hopp och att alla ska med ungefär. Men det politiska budskapet som med lite mer substans handlar om att han målar upp mer grundläggande förändringar av det brittiska samhället. Att det offentliga ska ta tillbaka kontroll över saker som vattenverk, tågbolag och annat som privatiserades under Thatcher-åren på 80-talet. Han vill se en omfattande vårdreform och också en översyn av det brittiska valsystemet. Allt det här är ju långsiktiga planer eller visioner kanske som kommer